0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam.
1: Fallu bay men bayu Cheikh Murtada la gërem. Yesu ko jara. Nagaram ayu mai palu bay men bay se murtada.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen suñu bokki nga xamne yeen ñu déglu fi ci radio ICAP FM 103.5. ñoongi sant bu baax sunu borom tabaaraku ta'ala dutuliti yonntu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim sunu yaakaari teek ëlëk non lañu nuyo itam bu baax serigne mohammed muntaha mbacke khalifa general di mouride nuyu serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad mbacke ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yokku seenu wër te jappandal leen ngeureumal seen wajul yu baax ya ak sen mam ju baaji Serigne Touba Cheikhul Khadim non itam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yépp talib yépp ak suñu mbokk dong yépp ni bu baax khalif général des bayfal ak mbolem khalifay cheikh Serigne Touba yi nuy itam Serigne Mamadou Mamour Mbacke mom Cheikh Mohamed Murtala nuy bu baax itam Sidi Aboubakar si khalif général des tidiane ak mbolem khalifa généraux yépp ni sunu serigne sunu yaakaari tek ëlëk cheikh mohammed mustapha mbacke mom cheikh abdul ahad mang koy nuyu mang koy ziara mang ziar itam jabotam yépp nuyu itam mbokk dongi nga xamne ñom lañu bokkal fédération sahadatu mouridina li xit mati cheikhul khadim ci njital serigne magay jaw mang koy nuyu di nuyu itam wajurom ci sunu fidèle auditeur nuyu sunu baye amdi gay baye modou fall serigne fallu diouf ak bureau administration bi yépp nuyu itam mbolem daayira yi aju ci kër serigne mustapha mbacke mom cheikh abdul ahad ni sunu serigne serigne mamadou dan mom cheikh abdullah ngi koy nuyu di nuyu itam ku ci melni mara mbacke mom serigne koso serigne mara ngi koy nuyu bax ni ñom mustapha jeng ñom nagay mbolam njabatu serigne mamadou dan yépp rek ñu leen di nuyu ñu leen di ziaré bu bax ziaré tam njabatu cheikh abdullah yépp nuyu bu bax khalifa serigne abdourahmane mbacke serigne koso nuyu serigne habibu nuy serigne khadim mom serigne modou mbacke yok ñaanal sunu serigne ba sunu wajuro serigne mbacke mom serigne abdourahman ak serigne modou mbacke mako jitu ngi ñaan sunu borom dolli ci ñom ngeureum ak ñeegal ci bakkat cheikhul khadim no ngi ziar mbokki daru manan yeb bayiwuñu kenn ngi ziar ñep ziar bu baax sonu mamou satamba bintu cheikh mamadou fadal ak mbollem jabatu serigne fallu yeb ngi leen di ziar ziarata mbolam jabru ci alaaji bu tamba yeb diko tokki loxop serigne sonay bu buso mom sonna mam buso tamba ak jabot gi yeb rek ni ngi len di ziar auditeur ak auditrice itam ni ngi len fatte ben yoon ni ngi ziar bax suñu baye alou sek ndongal cheikh abdul khadir suñu baye sil makhbi nek fi ci ndam daru ali ibn khabir ñu koy nuy ñong koy ziara ziar itam baye mamour top baye tala sam baye saxo gën nañ ko deg bay joké ndjay fi ci pakou mat ñom bay mbay jeng bay ndamé saw itam ñu koy ziar mbolem bay yépp rek ñu ngi ziar ñépp di leen contane bu baax di leen gëna talal itam suñu loxo ngir ñu gëm ñu ñaanal ziar itam mbokki yi nga xamne ñom lañ bokkal fi du ICAP FM jital ci serigne cheikh amar serigne pap sayer ñu koy nuyu nuyu itam serigne abdullah sallam yi nga xamne mo ñu nekkal ci technique bi nuy serigne modou kan mohamed mustapha ndjay serigne cheikh bey nuy tam bu baax oustaz ndonga mbay mi waxtani li ci keur yi inshallah taala ci kanam touti rek dina tew fi ngir jotali len li nga xamne sa suñu mom lay waxtani fi tam lu mata baye xel borom keur bu nek tam warti baye xel ndax jamono ay melokaram kon ñong koy nuy ñong koy ziar bu baax diko ñaanal itam suñu borom gën ko degeural te gën ko katanal mu melni tay mbokk yi seen emission ko dalal suñu fallu dañoo fassiyene feggok président Alassane Thiam di président garas su taxi xaar yalla di garas bu nek fele ci Madiana li waral itam ñu diko dalal tay xam ngeen dafa am ay élection yu mag yu ñu deugmal muy élection union des fédérations de taxi de Touba ndax Touba fimne amna nu juroomi federation taxi benn bi mako jité benen bi président Pape Ndong président Makhtar Diaw président Abdul Ahad Diaw ak président Sey Aïdara ñi ñep ay président federation lañ yalla dogal nak élection yi mu am ñaari candidat président Makhtar Diaw ak président Pape Ndong tay nak ñu fassiyena dal président Alassane Thiam muy wax ci turu président Makhtar ak coalition bi nga xamne dañu andando ngir dole président Makhtar Diaw ak Falco talat bi ñu deugmal waxtan na ci ak président Pape Ndong mom itam ñu war ko dalal fi wala kumu yabal itam ñu dalal ko ndax émission ku dalal Seigne Fallu yef yi ñepp la lu ne ku ne ngi ci kon fess na yene dalal ñaari wet yep ku ci nekk itam laaj yi nga xamne mom lañ lay laaj kep mom lañuy laaj sa morom kon ñi xaarandi président Alassane Thiam mu aksi ñu dalal ko wante damay tambal rek li nga xamne moy waxtan bi tambalé ko nak ci talalal loxo mbolem kilifa yi rawatina autorité yi tambalé ko ci sous préfet bu bes bi nga xamne yalla dogal sax gisé guñu ak mom ak commissaire bi nga xamne mo nek ci commissariat spécial bu jannatu ki moto tricycle yi nga xamne dañu dakal seenu liggéey ci yap ay nit moy moto tricycle yi nga xamne dañ doon daw marche occas ak ndindi yenn yi doon daw keur baylat ak garas deur biñuy wajé julli la commissaire bu bes bi fi nek dakal seenu liggéey ginaaw bi moy len ay fan bi tebeski gi jallé mu dakalat seenu liggéey man mi wax ak yeen amna sama jarbar bo xamné way juroom wu jigen ño bok nday ak bay ma top ci mom moto bi man naane bim ko garé ci julli ak légui fam taxaw dugufa ta man dama gisul dara lu wara tax moto tricycle yi ñu téré leen ñu liggéey man nak bima ci togué ak mom daf ma wax né ndigal la lu joggé ci kaw lolu nak man luma yem la man ndax ndigal naka lay mëna joggé ci kaw bayyi dëkk yépp tepp dëkk yépp ñew ci Touba gi nga xamné bo xolé auto yi nga xamné ñoo fi wara def transport auto yi neew la man nga né loi bu Sénégal auto yi nga xamné ñom la wax né ñoo wara def transport bo ci génné vert blanc yi ak tata yi amul benen auto bu fi daw bo xamné ci loi bu Sénégal señ na def transport waye wolof da fay wax né bërepp bu né la fay ñuul mo fa di ñet transport bi nekk ci Touba mo fi nekk ni tay moy transport bi nga xamné mom la nit ñi gis diko jëfëndiko mu leen defal seen ay yitté kon dama jappul ne transport bi waras nako mëna dakkal ci genn fann go xamni ni wax dëgg yalla guma mu ta xam sax la ndax moto yi bagage lañu wara yépp waru ñoo yépp nit lool rek lañu tek ci suñu loxo bu ñoon moto yi kat dañuy def ay accident wala dañuy def ay agression wala dañuy def nangam na manam dañuy def ay ñaawteef mo mëna wax waye moto yi gisuma ben ñaawteef bu ñuy def xawma ben ñaawteef bu ñuy def te ci walu accident mortel accident blessé grave accident dégâts matériel mo dëgg yalla amu ci moto yi kon téré giñ lan téré ngir ñu def seenu liggéey man dé luma nakari la tay lumay ñaawlu la tay duma tok mukk courage le bras continuer tok diko sétal kilifa yi nga xamné dal waras na ci waxtaan ak ñoom ñepp dinañu ko yékk ba xamné li nga xamné ni commissaire bu bes bi dogal nako mu jëm ci moto yi nekkul dogal bi nga xamné bu wara dogal la deug rek la yalla bëgg ay sarétan fi ay goné ndaw diko yor amul ben signalisation di def ay accident guddi ak beut te ci jamono Seyd Sidi Mukhtar mom ci bopam mo waxone ne xalé yi nañu bayyi saré di dem jangi saret buy dawati guddi na nga sak luy xuy ci saret ba auto manam ba kuy dawal bu guddé mu man la téla gis bu yagul rek gis ngeen digël li nga xamné Cheikh Mamadou Moustapha yalla fi yagul lol tewet yëkëti waat nako waxaat lu jëm ci saret ma japp ne kon priorité bi mi ngi ci fofu nga xamné fi le serigne bi joxagn joxé fa ndigal ngir lamu bëgg ñu défal ko ko fofu la priorité bi nek waye priorité bi wa dëgg yalla nekku ci ay moto tricycle yo xamné ñi ngi doon yapp normal di liggéey normal ay ndaw yor ko ño xamné ñu djublu ndax man dama leen xam dama jaxaso ak ñoom keet yi ñu yor muy jé bi yor man ma leen ko défaral ma leen organiser ci nonu ñuy doxé bañ dox doxine wo xamné mu mucc ayib la donte nak fekkon na leen ñom amon lañu taxawal ñom seen demi bop kon dañ leen wara encadrer dañ leen wara jappalé réew mi ku na xamné né liggéey yomu fi kon bu amé ay ndaw yo xamné gor goru nañ bay liggéey suñu liggéey diko tek ci aw yoon diki dimbali seen ay wajur yorté seen njabot ñoñ dañ leen wara encadrer dañ leen wara dimbali waye kenn wuur leen yaqal seen liggéey réew mi li fi nek ku su liggéey ku su neew dañ ñi ci nek dañ leen wara encadrer waye kenn wuur leen ko yaqal lena yak liggey kep la du lenen kon commissaire bi nga xamne mi fi nek mo fi nek ak le sous-préfet ma nga len di ñaan lolu ñu xolaat ko dogal la bo xamne dal ak fu mënd di duggé dogal la bo xamne man japp naane du dogal bo xamne war nañ ko jël rawati na ci moment bi nga xamne ci lañ ko jëlé su rafé étam ma ñëkënte waxtu rek bala président Alassane Thiam bi ñew wax itam ci li nga xamne motax ñu wara def émission tay mu élection union des fédérations de taxi de Touba bu ngeen fateliko biñu Moustapha Dieng directeur administratif et financier wolo ci mairie bu Touba bokko na ci liñu santone moy ñu taxawal kurel bu melni waye ci consensus bobé rek mudul jall bo mo waral tay ñu fassiyene dem ci ay élection waye bu kenn patene amna carte yo xamné mairie bu Touba moko wara defal ñi nga xam ñoy taximar yi carte yoyu mi ngi en cours té lu wara ag la té inshallah taala itam bokku ci li nga xamné du ndend ci wax bañ yeggal ko ba mbolam liñ ci doon sentu itam mu nekk lo xamné ni seen borom dañ ko ci gis ndax liñu waxon moy bëpp taximan bo xamné ya nga daw ci dëkk bi pour nga mëna wëel sa liggéey ci dëkk bi faaw nga am carte bobu té pour nga am ko faaw nga bokku ci ab garage ñu xam la xam bu wër bu ko fay nak taxi mi raxlo gi ci nek ak ci bare bari di jur ay ñaaw te fi man ko te jele bam den ci ba jeex ci tak ndax da ci wara dañ ba jeex tak ndax taxi da fay lu am solo lo xamne kikoy def da wara am nu mel auto bu mu yori da am nu wara mel waye dafa am nu ko wara defé no xamne te muccu ay blay doon mu mel kon president Alassane Thiam aksina dañuy ñeukante waxtu rek dox ko mu nuyo su ko defé bu nuyo rek ñu dugg ak mom ci li nga xamne ni moy laaji ak tontu su ko defé ci kanam tuuti nak ñu ubbi len ligne ci 33 976-0909 ñu ñaar itam mbokk yi buñu duggate itam ñuy man di gàttal bañ di guddal trop ndax ñu soxla woo ligne bi day bari te ñaare woote bu guddi bi day tax ñu ci bare bari duñ mën a agsi kon xam naa président Alassane Thiam ñu bàyyi le rek nga nuyoo ñu dugg ci li nga xam ne mooy émission bismillah.
3: Mamam Diou kenn def ci sama sadim mo yeggal ko tañu andu ko mom
2: machallah
3: ni ngi nuyu wa Senegal yepp rawat na wa Touba ni tamit wa UKAB gi nga xamanteni bi ñoñu dalal tay di len jaajeufal bu baax baax di len jox sen waccu way di len ñaanal yalla suñu borom sen radio bi fepp fo xamanteni bi am ngeen yene mu egg fa rek yalla na dem ba kaw sen jot barke sewul khadim
2: jeuf jeuf sen Alassane Thiam ñu sant lay tam gëreum la jéglu la ci xat xat yek dérangement bi déplacement bi waye woon na ñu péng na la tax ñow mom jaral na ko te moy taxi Touba mel ni nga xamni ni non la wara mel xamna suñu laaj bu ñëk rek moy nga mosal ñu tout rek ci kan moy sen Alassane Thiam ak tout rek sa jaar jaar ci walu transport
3: waaw Alassane Thiam ben nit la bo xamanteni bi ñu mën na biñu jido ba légui secteur transport lañu nek ndax suñu ay wajur ci lañ doon yëngu ñu judd ci yaru ji bi ni ñew ci transport tamit aussi transport mom moy auto te ñun auto lañu jëk jang def électricien auto mécanique lañu jëk rek def électricien bu am suñu ay diplôme tourné dogo dugg ci secteur transport bi biñ judd gey wax deug yalla xamna dañ koy teunk rek waye dal secteur yi nga xamanteni bi mom lañ mëna wax ci secteur transport yépp lu tambalé ci particulier taxi urbain interurbain ba ci remorque et tout national ak international yépp xamna yalla sutural nañu ba lu nekk def nañ ci ki ba am ci expérience
2: de jeuf président Alassane Thiam xamna ginaaw bu le setat itam gërem la xamna ko ñoo ko waxe dañuy dugg rek ci li nga xamne moy émission bi tay ya nga ñew wuyse ci touru coalition and doole président Makhtar Diaw ñu jëm ci ay élection union des fédérations de taxi de Touba ndax man nga ñoo fatali election yi sabab bi ak lan mo taxaduk li nga xamne moy election yi nga xamne mom lañu deugmal
3: waaw election yi li ma ci meuna indi moy bokku na ci secteur transport rawtene bu taxi ni mu soxé fi ci Touba dafa upp parce que lepp lo xamanteni bi moy activité transport fi ci Touba rek sa yo xamanteni bi am nañ bëss wala dara dafa melni secteur transport bu taxi kenn du len ci dégg mu melni lool lepp bokku na ci ñak ay taxaw ak bolo go xamanteni bi war nañ ko bolo te bolo gogu amul mu melni barna tamit aussi ay bénéfice yo xamanteni bi war nañ ko am te kilifa yi nank dëkk bi yépp sa suñu ñu duñ ko proposer mais day melni buntu buñ jaar ba man ñu cey jogalé day xawa jafé kon mu melni lool mo taxo ñu né pourquoi pas waru ñoo mëna waxtaan xol nan lañuy def ba bolo ñun ñep ñu nek ben xol li nga xamanteni bi mo ñu jëmele kanam ñu and ci lool mo sabab union bi bañ ne nañ taxaw ñun ñep ñu fexé boole suñu ay doole suñu xel ak suñu lepp boole ko jox ko kenn mu doon ki nga xamanteni moy suñu bundu ci transport
2: jërëjëf machallah ci tonti amna solo mu mel tam bu ne coalition moy ay kurel yu dajalo taxawal ko coalition bi nan ngeen ko tegge yan kurel ñoko composé
3: wa coalition bi amna 4 fédérations yi bi nga xamanteni bi mo ci mujjé juddu ñukoy wax nouvelle vision bu président Aïdara Niang man ma nek vice président bi yenen ñet yi kenn ki moy président bi nga xamanteni bi mom lañ fassiyene jox union bi ngir mu liggéeyal ñu ci secteur transport muy président Matar Diaw kenen ki ci dess doon ko xamanteni bi tamit ku ñepp xam ci transport rawt na secteur taxi bu Touba la muy président Pape Seck nga xamni képp ko xamne mom mino ko xamane yow sey ngu ci taxi dess na mu doon ko xamni transport taxi daf ko jaral lu nek mu boré tamit aussi lu bare nga xamanteni bi tay xeyna len lu nek dafa am nuko suñu borom di dogalé nga xamni mo waral tay ji li nga xamanteni moy li am kenn wuro ko wona jita ca kanam mais jam ak pexé yalla ak dogal te mom tamit dem na ba gis moment bo xamanteni bi ni mu def rek lool la wara def waye bu won lool tay ji mom moy nga xamanteni bi li am mom mo wara nek ca kanam waye nak bimu demé ba xamni tamit loolu mënul nek dafa bolé wa kërëm ak njabotam ndax bëgg gi bëgg transport xol ki nga xamanteni bi japp na ne mom lim yeni transport ak fu bëgg transport egg fa man nako fa égalé mu ñew and ak mom kenen ki nga xamanteni mo def tamit don cheikh abdul ahad diaw don ku ñepp xam mom ci transport vraiment ci yar bi ci liggéey bi am résultat ñepp tek seen bëtt moy ki nga xamanteni bi moko moy 4ème fédération bi kon mu melni ay kurel la yo xamanteni bi yu takku lañ yu fassantiko ño xamanteni bi kenn ku ci nek rek doyon na ñu jox la union bi pour nga représenter ko kon ñom ñoo ñep buñ bolo lolu mo tax di wax coalition and dole président Matar Diaw
2: dirijeuf ginaaw lo itam seigne Alsane Thiam comme ni nga waxe coalition bi ñenti

0: bi dégoori am nak dafa fekk c'est trop tard mais wax dëgg yàlla xam-xam yaa ngi fi organisation yaa ngi fi lépp a ngi fi comme affaire bi nag fi ñu toll nii dem nañ ba toll fii lenn des mooy expérience ak xam-xam rek ci lañ ko mën a teg pour réussir ko mais pas côté de financièrement incha allah
1: di def président Alsane ci tontu bi mu mel ni itam bëri na sibor yoo xam ne boo leen nee dem gaz Dakar jëndi carte dañ lay wax ne ñun kat dañ ñoo nax naxatimi donte sax du ay nax ndax carte autorisation circulaire yi nga xam ne moom la ñu waxante woon ak mairie bu Touba loolu bëgg-bëggum taximan yi la woon ndax ñi nga xam ne dañoo bëggoon ñu identifier taximan yi sécuriser secteuru taxi ñoo sàkk woon loolu ci mairie bu Touba carte yooyu tam ñu gis ne ba tey am na ay tag-tag am na ay tolof-tolof ba ñu bare bari sax dafa mel ni dañoo réccu seen xaalis bi ñu ci dugaloon am na ñoo xam ne nii dugaluñ ci woon seen xaalis ñi ngi rey ñu ci dugaloon seen xaalis mu mel ni daal yaakaar daf tee xaw a tas ba ñu bare bari sax sa waratuñ sax ñu leen di wax leneen lu mel ni ay élection ak ay carte carte yooyu président Makhtar mi nga xam ne li ëpp ci fédération yi moom lañu àndal comme ni mu ko waxee bu yàlla dogalee mu gagné ban engagement maanaam ban taxawaay la ci fasiyeene am ngir li ci maire bi digge woon ñu mën koo mottali ba mu mat sëkk.
0: Taxawaay bi nga xamante ni moom la président wax ne moom la ci am mooy bi ci jiitu mooy mooy comme li nga ko wax li si war di wax ne dañoo naxati déedéet. Xëy na peut être ñoom mën nañ ko tudd ay nax mais lépp loo gisul nekk dafa am ab ak ku yàlla dogal ne moom moo ko war a defar te dafa mel ni instant yi ci loolu lañ toll. carte circulation yi nag bien vrai que ni maire koy defar xëy na bokk na ci ñi ñu imposé mais secteur transport dafa nekk foo xamante ni bi ñun ñu waratul xaar ba ñuy organisé ñun ñoo war a jóg jéem a organisé suñu bopp kon carte yi dafa bokk li nga xamante ni bi mooy organisé secteur bi ndax fi ñu toll ni taxi Touba ñu ci nekk ñëpp xam nañ ne fu nekk la nit di jóge di ñëw di taxi Touba bu ngoon jotee nga dellu jaaykati piège yi dañuy xëy bu ngoon jotee ñu dem taxi ji mécanicien wala xëy na peut être ñeneen ak ñeneen li ma bëgg a tënk daal mooy ñoo xam ne taxi kese nekkul seen métier loolu nag li nga xamante ni moo ñu ciy dimbale mooy fexe ba ñi nga xamante ni bi taxi kese moo leen ñor ñu ràññee leen li tax ñu leen di ràññee nag mooy carte boobu daf cee bokk loolu moo taxoon ñu tënkoon loolu bu ginnaaw gi nag am na ay sooxe mais président bokk na ci li nga xamante ni bi moom bu yàlla dogalee mu gañ ñoo li njëkk nekk ay jéegoom mooy dox fexe ba carte yooyu ñu appliqué wu mais mboolem sëwër boo xamante ni bii joxewoon nga ci sa carte génn ñu xool nan lañuy def ba nga jot say carte comme ça ñu mën ko appliqué ndax buñ ko appliqué nii rek te sëwër jot ñu seen carte mën nañoo lor ñi nga xamante ni bii dañoo comprendreul ndax am na ñoo xam ne peut être tag-tag bi nekkul ci ñoom ndax bañ leen laajee joxe nañ comme dañ leen a joxewoon nag te waa maire ñoom ñoo waxoon ne ku fi indi sa carte dafa am fooy jaar boo fa jaarul boo ñëwee duñ la defaral ñoom ñu jaar foofa tag-tag am kon nañ war a njëkk a xool rek mooy tag-tag boobu fi mu nekk ñu fexe ba tàggante ko ba kenn ku nekk jot sa àq ñu door koo mën a appliqué ndax lu loolu rek buñ ko appliqué mën nañoo lor ñoo xamante ni bii bañ leen waree laaj leen mais ñu ngi ci def daal liggéey boo xamante ni bii bu soobee yàlla su boobaa kenn du ci loolu ndax dinañ jël suñu ay engagement yu wër yoo xamante ni bii même bu fekkente ni mooy na koy def luñ ci mën ci suñu kii possibilité dinañ ko def pour fexe ba ñëpp jot seen i carte incha allah ñu door a mën a appliqué loolu.
1: jërëjëf président Alsane Thiam ñu lay sant daal di la gërëm di fàttali mbokki auditeurs yi ñuy dab rek ci seen émission ko dalal suñu fàllu tey ñu ngi fi dalal président Alsane Thiam bokk ci coalition ànd dooleel président Makhtar Diaw ngir élection union de fédération de taxi de Touba yi nga xam ne ñu ngi ci waajtaan wi président mu mel ni ce fois ci ñu ngi dem Garas Dakar di bindu bi ndax lu ñu sécurisé la ndax ña fa nekk seen i nit lan wala nit yi nan lan maanaam bindu bi daal ña fa nekk nan lañ fa nekkee.
0: bindu bi waaw sécurisé nañ ko macha allah ndax ñi nga xamante ni bii ñoo war a dem élection muy ñaari candidat yi kenn ku ci nekk sa représentant moo ngi fa toog. bureau bi nga xamante ni bii mooy bureau bu mag bi di garage président Baye Ndiaye ñu ngi koy saluer le passage son secrétaire général Sow teg na fa nit mooy saytu liggéey bi nga xam ne ku ñëw indi sa carte adhérent bu am cachet ak sa permis de conduire dina jaar ci ki nga xamante ni bii moom la fa Makhtar Diaw teg mu def vérification mu jox ko ki nga xamante ni moom la fa PAM donc teg mu def vérification ñu jox ko ki nga xamante ni bii secrétaire général moom la fa teg tamit mu def vérification après ñu door ko valider ba ñett yooyu yëpp kenn ku ci nekk d' accord ne li war a am lépp pour kii war a mën a am carte bi am na ko.
1: merci beaucoup waa ba tey itam bindu bi ndax chauffeur yi ñi ngi dem di bindu ji wala demuñu bindu bi naka la demee ndax nit ñi ñi ngi dem di bindu ji ak tam est ce que mën nañoo xam li jotagul a bindu nombre bi ci nu mu toll.
0: waa xam naa li jotagul a bindu nombre bi ci nu mu toll mooy comme ni ma wax rek kii bi ma defaroon bokkoon na ci mais bi may ñëw dama bàyyi foofu sama registre bi. mais nag bindu bi moom commencement bi nit ñi binduwuñ woon massivement parce que dañu xamul woon lan moo xew. mais bi nga xamanteni bi ñenti fédération muy coalition bi nga xamanteni muy and doyel matar jaw commencé nañu wacc ci terrain bi di sensibiliser sefer yi di dem ci garage di len wax li xew vraiment depuis bobu lay gis nañ ne ñi nga xamanteni ñoy bind buñ xewé pour ñu am temps wu lek wala ñu nan sax problème ci mom kon dafa melni instant bi nit ñi mom wax deug yalla ñi ngi bind bu baaxa baaxa baax
1: del jeuf président Alassane Thiam xamna ko ñakul ni ñi nga xamna ñi ngi te garu ter ba ñom président Makhtar ñom président Pam Ndong ñi fa nek ñep dinañ mëna dugg ci émission bi ngir wax ñu manam limu ñu bindogul ni mu tollu ak yoy ngir ñu xam ba xam nit ñi ñi ngi bindu ji wala bindu ji woon comme ni ko waxe itam man xeyna fa tay ci suba waye gis na ne la fa garé ci ay taxi mom xawna takku lol melni ñom ñep tam ñu ñewoon di bindu xamna itam dañuy yaatal rek émission bi boole ci bokki auditeur ak auditrice ci ci 33 976 0909 33 976 0909 kon kepp ki nga xamne rek ya nga deglu sen émission ko dalal Seigne Fallou tay ñu fi dalal président Alassane Thiam di président garage taxi xar yal Madiana su ko defé ñu wër rek émission bi mbokk aksina salam alaykum
2: salam alaykum wa rahmatullahi Seigne Papa
1: wa ñi ziar bax ñang
2: ñari bëno
1: wa Seigne ñari pok ñi lay ziar bax
2: wa na nga def du namul la
1: ma la raw
2: ma xaw ko ci dugg ci émission bi ñari émission yi dugg ma
1: deug la
2: ay nek ci tay jamono bi rek mbayang jam rek
1: wa ñi ngi sant bu baax
2: ñi ngi rafetal liggey bi lool wax yalla ak ci waaje ñi ko dalal
1: jerejeuf wa mi ngi lay deg wa
2: donc transport mom wax yalla
1: hmm
2: mom li ci mata wax nga ko mom koy xala ci moy jëfé ko ci sopi transport bi dal
1: hmm
2: wa sopi transport wax di yalla mom ndax man bir ki dim ba dugg ben tata bo xamni
1: hmm
2: ma am dugg ko joge gede
1: hmm
2: bo di 6-7 heures yoy
1: hmm
2: waye señ bi traf tata bu fess na fess ba mu jël man kay tan traf de nga defal ci waye señ bi traf ni mu fessé
1: hmm
2: nga xamé li ci wara nek tata bi benen doli ko ci la wax
1: hmm
2: waaw muy mbir mo xamé ni manam nit ñi dañ té son bo xamné té xam do do lolu jale ci manam bo dé ba isul xolam
1: hmm
2: bu joy garde dakar dañ isul xolam
1: waaw
2: tata yoy yi ñu tërëm fofu señ tax dañ ko urna ko nit bi tata yoy yi bo xam nga fofu tëli bi dafa yaako
1: hmm
2: auto yi jadd fofu nak manam auto yi dañu sonu ba manam ci ni photo yoy wax di yalla bu seul leg madde ñeenkat di met photo yoy da naka di futu fi dara ci do wër ko nit bi
1: ay photo yi lan la
2: photo yi barni yi le photo yi sima yi ñu feul ko fofu mu bari bi bëgg de yag na fa nak dañ ko galen manam auto yi da naka ñu yox mënu ci do jall
1: fa la nekké
2: mi ngi ci isin xorom bi rek bo passé gal Dakar dox bala nga add Sénégal ba
1: ha kon wa sene lega ko tek fofu xana kon
2: ah ñoko dule fofu de barni ci commis bi nak ma ya gane photo yi mu wax di yalla ñom barno am barab bo xam nga ko wara tek sa bu amé lu liggey dem liggey ko wuti photo waye nak ganan ko ci commis mu fex jël señ bu ma gal gi ñi ñi bari bi bëgg dé manam photo yi wax deug yalla won ko fa jël mo
1: ma sha Allah lool amna solo
2: té warna mat ñent ak juroom nak
1: amna solo
2: wa baax na jërëjëf yalla yalla dool li xewul barka xeexul xatim
1: jërëjëf ñu sant ko borom ñaari pono ñuy itam bu baax Khadim Fay Karim Fay jaay ko toto way itam taxi man garage muso be ñing koy ziar assalamu alaykum ma ngi lay fay ba ko simple hat
3: ah me sama man ba la di la ziar
1: jere jef
3: ñaan ko du fan ko and ak bi ñu gën gën ba la jax ba nañ jax ba la ñu jax
1: ba bal nañ leen yalla yalla bol ñu bal
3: insaay amati fa de parti da ra ko mesere ndaxal fi jaaji auto sofu suma tay yi nga xamne tay la mag ak mor parti tuwe sax madina tuwe
1: andissam
3: tay yi la bisam bi tay
1: la madina tay la magul madina ñu jaar wa madina tuwe
3: fi rek la fi jaar ni jaar bu nga ndax ci ay kaw la xam yoy da mi sañu mo wax da gi ñu fexé ko bokk ci bu ko mu tax na mo mag lu mu gëna wañu fat ko ndax mag gi da auto yi sa ngi fi jaar
1: ndissam
3: patru ko hôpital ci xol fa di bi ak tu waaye
1: Mm-hmm.
3: Agara bi ci ko tali bi tu ba darum
1: na darum ci ma ngi deg ben accident met
3: ma ma ka gay ma ngi defaraat yoni ay xel ma ka
1: deug la jere jeuf ko sant ko ba geureum ko serigne abdul ahad an don woyati mesere bamba la 33 976 0909 33 976 0909 mu mel itam taxi bari na lol ay jafé jafé ngou doon lim soddu jeex mi xamna ci kanam ñu jox lay tekkum ci wañu radio bi
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: wañu ñu jaar
1: jërëjëf ko señ ay dara
4: ay dara la waaw
1: ay dara ba azan dalal ko dalal señ ay dara waaw
0: présent ñu jaar
4: yeni jamba
0: ya ñingi sant gay ñingi sant ba alhamdullilah
4: yeen bëgge yeen xaw ma ko reedi ñi am solo bi
1: allo
4: wa
1: da nga sori radio bi ki da nga jégg radio dang koy sori rek wala nga jigo
4: dama boko auto dama boko nekk auto dama gënon nak
1: ah boko deggo ak bismillah ñu leer mi ngi leer bismillah
4: ñi ngi rafet émission baax
1: jërëjëf
4: ki la gën dëkkal baax dëkkal jamm baax
1: jërëjëf
4: comme ni ngeen ko waxe amna solo rewete na carte yi lim ci jamm jo wax ni mo mujj di tut ndax mo sori mo meuna am radio bi ma jégué ci amna radio bi wala ko la gëna téwlu mais dem ci wax lepp lu la demete amna solo lol carte yi dina gëna xamne carte yi ndigulon mi carte do na carte asar té lañ ci gëna taxaw mais union bi dafa transactua tay mo wara taxaw lolou dan nañ ci baye xal bu baaxa baaxa ba man dal limay soñ ci wati ko soñ sam bop ma nañ dem binu ji waagal dem wote ji sal kanda baax bi mi baye ma tar ñew lu rek la am ci may wax ñepp ko xam yaangi jek kaddu ay dara ñang na dar ak ci baagal moy nga dem binu ji alek ela soñ no kon kanda baax bi baye ma tar nga wote lu dal ma ngay soñ ñepp bayu ma kenn dan presta baax tay ko ngay jaji fulat baax jaji fulat presta tamum
1: jeuf
4: bobu baye gaay ni ci bouti diñ bi rek yi wara jalati pour yaatal way na kanda baax ñoo xamne baye matar jaw la borom la fay xel yi mom daal mi yusi te mom lañ bëgg mo gagne élection yi lepp lu naxaleen tax ni mu safara ñu ko ñi ñu jaajeuf baax
0: merci beaucoup président
1: jeureuf ñu sant ko bu baax sëñ Aïda ñang président gaas tax ang sëñ Fallou président fédération nouvelle vision ñu ngi koy contané waji gatt ñu mais amna solo 33 976 0909 salam alaykum
5: Seigne Papek
1: waaw ko teddu ko kan la
5: Sidi Koloban Touba Bakhtar de
1: Sidi Koloban ni lay ziaru bax
5: ah ñi ngi rafetlu liggey baxa bax
1: jerejeuf
5: di nuyu kilifa gogu nga dalal
1: jerejeuf
5: ah di len ñaanal jamm sax da di len wax liggey mom rafet na ñu ngi koy top bu baxa bax
1: ndissane jerejeuf Sidi
5: xamna bu fekke ci walum transport bi nga ñew xamna damay fatali kilifi sun gox bi ci 30 bi dem arrêt guiga japp arrêt baye ndeng mo dem ba ma nga sé baylu manam mo dem ba say seigne jidi mo demati bit ba kéré mbay té kéré mbay ci touba la bok mais gis na ni mom heure bi mom bo ñëw fi tolok arrêt manam arrêt bay mbeng auto yu taximan yi bari mom fofu manam fofu la séli auto de yaq ndax dafa bari souf auto yu bari fa lañuy manam fofé waaw su ko défé kilifi ci min ñu bayé xéer ndax suñ waxé téli ñu top yi nga xamné yaaxu la déferat bayyi waat nañu ñu mustu am duñ amu téli
1: dëgg la
5: waaw téli nañ ko yaata di gox ko xamné buñu yaakaani manam afé garax juma ji rek moy Touba
1: dëgg la
5: waaw lepp nañ ko yaatal ci gox go xamné bayyi lu ñëw rek ñu nañ déferat téli bu yaaxo ñu nañ déferat téli lé kon ñu mustu am mom kon xam nga duñ gaaw amu téli
1: dëret
5: waaw suñ paam nak mom liggéey bi rafet na ñu ngi nuyu sofor yépp di leen ñaanal su tracteur bi ak jamm tax daal
1: jërëjëf Sidi
5: di leen wax Touba nak ñi nga xamné ñoy déferat téli maam nañ ci défar ay doudal nañ ci défar ay doudal ba nopi di peintre doudal yi da ci maam da ci def ay tableau waaw ku ñew xamni li ab stop la xamni li ab doudal la waaw su ko defé tamit chauffeur ñoy gën leena baye xel ñu jema ñu gor ngeen mel leen ligënti ay projet ñu jema am seen auto ay bop waaw ndax daanaka ni bo xolé chauffeur yu bari daanaka ni ñom 70 ji ni réré ci op daanga ñom lo rek lañ ci gagné nañ leen di baye xel ñom ñi am seen yefi bop té bo xolé metti mi ëpp doole Sénégal chauffeur ñom ñoko yoré
1: jërëjëf fofu la jëm
5: ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm
1: jërëjëf Sidi Kaloban kon xamna laaj la bon beug ko baay ci xel naka la président Mattar fassiyene def ak chauffeur ci ndax bari na ay gonne bari na ay jambar waye nak daanak dañ leen di exploiter rek da ngay gis ben pap sec bu dugg ci bank jëf ben 1,500,000 comme niko señ ay dara ñang di waxe sa su ndiko nakarlu mom da ko metti jënd ben rim sann ko ben gonne mu daw at han auto bi xassam geen mu jaay bobu auto dem geen waat bu bes joxat ko daanaka daf koy dawlo bu mujju mom day mujju dawalan ba magat mais du am ñu ci bopam te gonne yi bari na ci ay jambar ben ci ño xamne japp ñak ko leen teglu ak ko leen jappale mu leen tey ndax ci xalaatu president Matar Diaw bokku na ci bu gagné jité union bi ndawi chauffeur yi nek ci dëkk bi doon ay jambar du jappale leen ban am seen yi fi bop
0: bien sûr ndax loolu likoy waral li ci gëna liko gëna yok bokku na ci nit ki dafa wara xam mom moy kan da wor ndax chauffeur yi nga xamanteni bi ñom xam nañ ñom la kan amna ci lo xamne duñ ko nangu ñi nga xamanteni bi nak ñoo leen wara wax ñom la kan xena dañ leen ko dul wax te president Matar bokku na ci programme yi nga xamanteni mom la def moy chauffeur bi fexé ba xam mom moy kan diplôme bi mu yor moy lan nit ki sa yo demé ba xam yow yaay kan rek li nga don doto ko foyé ndax xeyna peut-être xey am safe bop yombul faaw nga jaar ci ay nit ba mëna am safe bop mais nak pour se respecter aussi il faut se respecter parce que nga xam tane mo lay liggéey lo ak yi nga xamanteni bi sen digënté
1: dëgal sa baara dëgal bokk wañu wañu rek wañu
0: ko assalamu alaykum assalamu alaykum
6: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
1: da ngay fay radio wala nga sori ko wa ñu ñaan bokk yi wote rek bo wote bëgg ñu déglu la déglu bu leer da ngay fay sa radio wala nga sori ko déglu ñu sa téléphone waye bo nekk ci radio bi day xum xum bi nga xamné bokk yi déglu sax duñ la mëna dégg kon ñu leen di ñaan rek ku wote rek bu ko defé mu sori radio wala mu fay ko bu ko defé ñu waxante ñu ko may dégg bismillah président
0: waaw bu ko defé buñ fexé ba chauffeur bi dawal xamé lan moy ay droitam ak ay devoiram dafa am façon liguey yo xam seeni di su baba dootu ko nangou te president parna pour ye nit ñi ci chauffeur ndax fiñ tolni chauffeur dañu wara am kurel go xamanteni bi sa su nek dañu war di wacc ci terrain bi dem ci seen biir di len xamal ñom liguey biñ nek nan lañ war di doxé ak nan lañ war di liguey lan moy seen ak seen digënté ak client bi seen digënté ak auto bi ñu yor mais seen digënté tamit aussi ak client di liguey lo ndax bu fekké na xamul lolu pour mu dem ba meun réaliser lo xamanteni bi mom man na ci am yefi bopam du yamb parce que nit ki su fekkene yow da nga gëm ne man suma dawlout ki rek duma liggey lolou ñaka gëm sa bop la nit ki nak pour no gëm sa bop da ngay xam yow yaay kan comme président parna pour xamal chauffeur ji kenn ku ci nek nga xam man may kan ñu xam na ñun mbolam lu nit di am rek daf ñoo jëmbul mais nak organisation modeste ak yewute gi le ko waral nak moy dañu gisut ko xamanteni bi mi nga wacc ci terrain bi dañu wax ni la ak naka la ndax amna ci lo xamanteni bi chauffeur bi nga xamanteni jang na métier fu ko wara jangé patron nek patron bo xamanteni bu ko mar la nga xamni ñun légui métier chauffeur dañ ko jappé rek jangal nit mo mëna dawal rek nga libéré ko mu dem mais dédé nit ki bu démé ba am métier dañ ko wara jangal lan moy responsabilité d'abord ki am responsabilité amna lo xamanteni bi du ko def nit nak parfois mu ñakam auto bu bam fekk du yafusam du yambaram yalla suñu borom tamit aussi lool day di ci jouer dafa am nit ku nek lo xamanteni bi appelé am tank agouti rek loolu du mëna soti waye dal li ñu ëppal solo moy chauffeur bi xam mom moy kan xam lan moy ay droitam ak ay devoiram ba képp ku koy liggéey lo jox akam akam joj nak buñ ko joxé ba paré mom bu organisé wo am yef bopam mais ku organisé wul koku yow mënu lo ko organisé bopam am yef bopam c'est ça wa
1: jërëjëf président Assane Thiam santat ko ba gërëm ko lool mom point bu am solo la nak chauffeur si li ci gën moy ñu xam ki ñu doon xam li ñu yor waye lu jafé la ndax boko cité rek émission yi nga xamné dañ koy rek mu dem ci walu transport nga xamné liñ ci wax lepp mbirum chauffeur la chauffeur yi koy bayyi xel bari wul ñukoy bayyi xel té duñ ay chauffeur ñu bo xolé rek ci émission bi sax ñi ci woté mën na né témèr yu woté ñaar wala ñatt ñoo ci duñ ay chauffeur dina ñu tok at do dégg benn kilifa transport gu woté fi danak mën na ci kilifa transport yi fi woté mën na mënum cheikh mboy la té même musulmé abdoulat ka ay yoon day wote ci émission bi waye nga dégg kilifa transport gu jël téléphone am wote ci émission bi menum seigne cheikh mbodj la ci dégg bu ko wéso danaka bëruul kon dafa melni itam kilifa yi ñu joyent ko dubunt ko bu jup xot dina tax itam ñu gëna mëna joyent ñi nga xamné ñoy sefa dubunt la fini seigne aydra ñang mi ay yoon day wote ci li nga xamné ni moy émission bi comme ming koy baye xel ming koy dégg kon fexé ba chauffeur yi xam li ñu doon xam seen bop c'est très important ndax nit ki bu xamul limu doon xamul bopam pour nga mën ko dimbali du jafé dimbal itam da kay fekk loxol borom faaw sefer ci isam nungu ñu diggal leen nungu ñu wax leen nungu itam ñu tagat leen lolu point bu am solo la bo xamni vraiment président ñu nek sam di la gërëm di wax rek bokki ne ñi ngi ci seen émission ko de la Seigne Fall tay ñu dal fi président Alassane Thiam bokku ci coalition and doole président Matadiaw mais président am lu wax yeen tuti ñenti fédération ñu andando and ak Matar émission bi bu ma fusanu dalal manam ku melni yow duggi ci lu melni danaka bu mu ubbe ligne bi ba kéro émission bi di diex téléphone bi day saturé mais téléphone bi da melni tay gaay deglu bi da leena gënal wala contribuer jappalé la ci émission bi dañ ko mënul lu xew
0: waaw loolu la pin mëna nek en même temps tamit manam digënté bi nga xamanteni bi ci lañ ko jappé information bi wara jall deug dafa jallul information bi wara jall deug dafa jallul parce que yakarna même ba yow sax bi ci goudi lañu déggal dooro ko nga xamné man même sama wa garage ni bima ñew ni
6: allo
0: suma djumul ñima ko jott wax
1: sama ba djël mbokk bi comme mu melni manque de communication
0: manque de communication
1: lolu am ci secteur transport assalamu alaykum
6: wa
1: alaykum salam akuté dik tu fo ñi woyé
6: sun tan trek ci jamme bi tu ba ndawate
1: ah ala ji jamme
6: sun tan ma nga jaar be ba
1: xaritu borom angle bi
6: ni lay jaar bu baax baax ba
1: fa di jëm jëm sant rek
6: ba ya ci jamme bu baax
1: wa do nga sant ke ñi sant bu baax
6: ah ñi taw leen ci jamme bu baax baax baax de
1: di tan di jëf di jëf di jëf
6: ah di sant bu baax baax te ben na bo bu dalal mo wit
1: Je suis là.
6: Éducation au chauffeur maximale. Parce que maximale, on donne à l'homme, mais quel nous voyons. Surtout le devenir de Touba.
1: De Gle.
6: C'est si bien, maximale Touba, le femme comportement à l'homme. Par exemple, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que moy comportement ak salam ak jëmmé auto bi muy yow
1: deug la
6: waye señ pass yoro photo équilibre gu ci dugg dana
1: allô nissan président Ndiamé Diop dem na di xarit suñ ay dañ mi ngi won ci point bu am solo moy comportement chauffeur man damay gis ay chauffeur taxi man yu sol ay tuba yu gatt kilote taxi man naka lay solo kilote
0: c'est bon
1: ko ko waxu dem li malikum salam wa rahmatullah
6: on passe
1: wa ko tedd gi bay mamour wa ñu lay ziar ba santu ba to
6: ziar
1: derejef
6: deglu baal wa xam lu way wax ci ko bi
1: wa
6: mon legi mom sobo da am dawal auto am na way sobo da dawal auto da am de way sobo auto am ci dal mom dawal auto so pay da dal dinaan auto tank baxna ci way bop ko yo fala do tal ci ñu
1: Baye Mamour Top ñu lay nuy di nuyu mbolé mbokk ne ci camion vidas yépp 33 976 0909 salam alaykum
7: salam cheikh dina def
1: no ngi sant bu wër
7: salam ci dina def
1: no ngi sant bu baax ñu sant bu baax
7: ñu ci tam
1: wa ñu ngi sant bu baax ñu no ngi sant bu baax
7: yara gion te way sen ligue bi rafa na trop
1: alhamdullilah
7: fa am na tout moron laaj rek
1: acha bismillah
7: comme ben ligue bu nek ci côté allée
1: waaw
7: dama gis chauffeur yi sen cabine bi dañ koy cher ñen ko ko wik ñu muy ben domar ma tek sen tank sen bi cabine yoy dama dit
1: ma ngi deg bu baax xej
7: te bu jige bir allée ñew pour genn stock bi ci yoonu kene bi ñu ñango taxaw ñu wacc il faut ñu jëgël ay 10 mètres 20 mètres ñu dooro wone wacc di wacc jëmat cëp ci mat pour mëna jaar ci fañu jëf yoy da moko ci constater mu jaaxal ma trop lool la xamul nan lay wara mëna nekk da jaaxal ma trop ci ya sa kabit yow do ya ci nekk da nga gis ben pa bu mag bu baax bu dugg ba la fañu rek bu ko xibi départ rek da naka pa bi du day xawa dal dem do ngi safa nga
1: papa serigne mi dana ko safara serigne mi dana ko safara bana borom dekk bi dana ko safara de
7: ah chauffeur yo xamne da nga nan nonu ci xaw sab sab kanam kanu ko jege
1: ñak xam sen
7: bop na la mam de ñu ba japp fañ bi da naka mu jappar bi xaw
1: ci ñak xam sen bop rek ñak xam sen
7: bop ñu xam ñu yor tak der ñi jakar ñam ñi jax do lolu jeffi ni te wuñ ci lem
1: lolu ko ndumirum tak der lolu mom birum president groupement yi ñi
7: leen yi
1: sen birum bop la ak birum ñi leen yi fay lolu kay yoon
7: tak der ko diri ci auto
1: waye serigne mi
7: dem donc sa ko dem rek
1: serigne mi dana ko fatch transport bi fu wara nek dina fi nek te ni ko wara dawal ñokay dawal
7: ah lolu da wax ngeen ko xol ko na sebu dal bindu wat taxawaji taxawal rek diku dar ci yoon
1: ñaawna trop pour bi mom touba gi mom xol seddu ci dara jerejef ñu sant ko gërem xamna seen la dañuy téy ligne bi ndax li ñu déssé bari wul wa nañ jël mbokk mom rek ñu téy ñu ligne bi assalamu alaykum
8: ma la ngi ciara
1: touba ki tur ak foñu wé
8: wa señ papa ma ngi ciara rek
1: ah ñam ci wa bismillah wa ñaan woon fa am solo wa
8: wa wa ci comme lool mo doon wax rek ndax danaka sama bay bobu jëlé ci danaka ño bokk bi ndon wax
1: deug la
8: moy comportement bi nga xamne mom la sofor ci nekk te muna xari ju bare bare da melni ko sama wax di la do
1: wax sofori touba yi kay nga
8: ci bo sofor comme nim ko waxe sawal ci mo bari wa sofor bare ci bo
1: dedit
8: ah ko non bu ne yi nga xamne ñoom mujjé dugg ci ndawal nak ñoko yoré waye sofor bo xamne ku ne ngay yox sol ak silatma sol ak kilo
1: te
8: la ka fek ci señ bi man fambu bu ma lo xamne ngeengo wu taxal dekk bi ngeengo wu dekk bo
1: deug la
8: sama dama wara set sécurité cepp ko la gis ci xolo sa tel sama arrêté nga yor tax mu yé fek la nga sol lu set sama arrêté bi ci ay lu neex
1: mu respect bu ma la respecté
8: mu respecté la deul barana bu muy nek ak do ñu nek ci biir rek waye nak auto bu la nit arrêté ñeu fek la nga baye ko mu ñaari kilo ci nek ci tay mu def bu ko nexé lu mu xolli di rek bu ko nexé mu dekk ja ok ya ko bayi non
1: wallahi ndissane
8: kon nak war nañu xolaat bu baaxa baax suñu comportement parce que nit ñi dañu wara respecté parce que sefor moy yépp ci pour ñu respecté ñu nak ñun ñoo wara respecté suñu bop ba pare
1: wallahi ndissane
8: wa lolu mom war nañ ci insister ñu xamné sefor bu joggé sa kër yor tax ci wara liggéey war nga sang ba set la nga sefor ba set ba kilibe bu ci yéek wacce bo lege dana ci bëgg yéel dal
1: wallahi
8: ndissane waye du ci photo yakamte wacce señ pass lool dara jëru ko maay déglu bu baax baax
1: jerejef serigne ndiam diop mom mi chauffeur la way lima neex a bay la ñu jël ko lima neex moy limi wax ni mo nekk mom lay dund limi wax mom lay dund assalamu alaykum
8: wa assalamu alaykum
1: wa xamna bay lu yow mom ati bismillah way ñi nekk sa ginnaw mom dañ leen koy ñaan rek bu benen yoon bismillah bismillah
8: xamna jeex na wala xaarama dugg ziar
1: mo gën kemal la bismillah
8: wa me ñaan la xamu gudde wër gëram rek
1: jerejef sek
8: ñaan sa borom yalla agali yi yépp
1: ay sék dirija
8: di ñaanal sa jarbu ko wax deug yalla waxtaan wi leer non
1: wallahi ndeysaan
8: barki dem vraiment lay laaj alsan waaji ñaaw joju
1: waaw ndeysaan
8: yaar lu nga dañu wax ko le suñu bokk ci touru fay bobu ay na may nak jamm rek
1: wa joy sandu baax ñu sandu baax
8: ay ya ci ñaanal ci ablaas suñu borom defal ko ndam
1: amin
8: ay ablaan jaay
1: han
8: man ablaan jaay ministre
1: de transport mat nako de
8: waaw suñu borom defal ko ndam
1: amin amin sék amin sék
8: yalla ko yalla agale yereem
1: amin sek
8: ci dara yeesi ablat
1: amin sek amin
8: te yalla boole len ndax na yow mom fepp ko xamne ki nekk rek transport ci and ak yow soobe yalla yent lu bëgg dana ko am
1: ndeysan dirijeuf
8: ndax ñu bare bare len di len taxa delu gëna moy manam dañuy jidal ko xamul dañuy jidal ko xamul dara baye ñu xam te gëna waye transport bu senegal buñ bëggoon wax lu fi touba suñ bëggoro nopp lu lepp lu fay yëkëte rek dara la ca boole wa lox loolu yalla dogal xam nga nit manam dañuy wax na ragal pété day xali wërte moy lool lepp lu ñuy def ci transport fi Touba kenn warul ca jitu yalla xam nga bo neew te bobba ko jitu ya ca wara tok
1: jërëjëf sé
8: da xam xam nga ci am ñu bari amuñu ci ak la bëñ di nga xor bi ci rek lepp te bëgg ñepp jarñu mo tax lool
1: jërëjëf
8: wa yalla bi wara fay mom bu soobe yalla ñu dama li mëna xor rek sé bo sa xel dal la wala yeen ni ñepp ñu baax buñ ko amé dang ko am buñ ko mudd dang ko am inshallah
1: deejeuf xamna bayalu sek ndongal cheikh abdul qadir mo suñu auditeur mu gi tay xamna li ki dess ci minute rek ñu agal ko mbokk mi président assan ñu tollu won fu am solo président ndiambe tam ñew ci xeyna amna ci lo xamne sax du walum taxi waye terul nga ma ci wax ndax chauffeur dekul fenn xam nga dañu gisone ben phénomène ci auto mbake touba di téré client yi di jëfëdiko manam place karam bi dem nañ ba gis nañ ko ci urbain surtout ma allié comme nako señ bobu waxé té auto yi nga xamné ñoo fi def transport waxna ko lu bitu nga ñew bu jëlé auto yi nga xamné ñom la état reconnaître pour def transport transport dootul am ci Touba kon ci nimu sëriñ bi motax ay minicar ronon yo xamné bagage lañu wara yeb ñu koy coupetel ay wër yu ndaw duggal té ñetti bang nit ñi rovalenté say tank def di ko nugo dug di dem ko dik kon ginaa bu ñu sëriñ bi yërmé di ñu dimbali di ñu jappalé ñun dañu wara yërm jabotam gi di leen dimbali leen jappalé waye du ben respect nga yor am minicar yëkëti say wéré kanam ba ca kaw sécurité sa porte kanam kenn dik dug man wax dëgg yalla neub mako laqum ko auto yoy mom iki ëpp mom dama ko bama mu ci dug bay bo ñi ci nek nak dégg ma mère waay duma ci dug wa duma ci dug ta dara wul ko ñak yar ak ñak technique nga xamni nek na ci service bare bare bare kon service il faut ku ñu wax leen dëgg bu ñu bëgge jariñ faaw ñu wax leen dëgg nit ki mëno ko jariñ te défarul bopam mëno ko jariñ te xamul bopam nit ki da ngay xam sa bop défar sa bop ba ku la gis naw la comme ko ndam waxe wa amo yar amo teggin solo lu bax bëgg nit ñi respecté la wala bëgg nit ki dimbali la kenn mu leen di motax bi nga né président Matar bokku ci sumbu yu ñëk fexé ba chauffeur ci xam liñu doon am solo la président Hassan
0: wa xam nga moy comme li ci ma dox lepp ndam def ko parce que amna ci lo xamanteni bi moy comme ni nga ko waxé takder bi du ko lijeenti client bi du ko lijeenti mais président du groupement ñom ñoo ci am ay taxaway ñoo ci am ay responsabilité yu reuy yu ñu wara assumer
1: vraiment
0: gis nga lolu muy def nekul na yoonu alibre kessa la moy comme li nga wax phénomène la bo xamné ñom ñepp légui dañ koy def
1: te dogu mu la mais tewule ndax Sidi Faye sa bu na ma jox exemple amna dañ mu ci mère dé am président yox né dañ ma méré ci Sidi Faye bi may joxé comme exemple waye nañ ci continuer ndax man yoonu sama lenn sama lepp mu ngi ci serigne bi kum neex bay bo nga merema waye Sidi Faye na mu def bo wa keureum mel nanu mel benen president regroupement bu ko def sa wa keur mel nanu wara mel
0: effectivement
1: waye sa fa ci mel niñu wara mel intéressé wu len len intéressé muy ñu amé ci gaz ñu def seen poste baye sa fa ci ñu continuer di dof ñu len di nax di len defandiko di len jarign te teggul fenn
0: teggul fenn waaw lolou de mom moy li nga ci wax rek ni president Siri Diaw dal ñu koy saluer le passage wax deug yalla kep ko xamanteni bëgg nga secteur transport bax limi def war nga ko apprécier ndax moy comme li nga wax sank ci gouvernement bi loxom bi bëgg duggal ci transport ñun organisation bi ñu gouvernement bi defal ñun wuru ñoo xaar ñun ba gouvernement bi dañu organiser xam nga ñu ban problème lañ am secteur transport moy ñun jëmuñu jog yëkëti ben pa tek ko ci kanam ngir jëma avancer ci lo xamanteni bi lu nit ñi parce que client bi dañu wara xam dafa am ak xam bi doon transport ñu ban problème lañ jëk am li tax mané la président Matar parana pour ñu sensibiliser sévère ban xam ñom ñoy kan parce que nit ki so xamul yow lay kan lo meuna yor tamit amul njariñ parce que tay yow boy resa kanam auto tek fa ay banc nit war ci tok nga ne transport en commun la nit ñew di yek nga ne ko fi do fi yek kon yow amo xam xam kon nga jangal métier kan mo la jangal métier est ce que li jangal métier formé la xam sank dama la wax bu am solo dama ne la nit ki waruñ ko jangal auto kessé
1: waaw
0: mais soko jangalé auto par dang ko wara jangal responsabilité responsabilité bokku na ci bu xam mom kina yima yap ban ak lan am ci man
1: wala
0: kimay fekk ci kaw tele bi mu taxaw ban ak am ci man man ki sama jëm bop auto bi ma yor sax ban ak auto bi am ci man auto bi ci bom dafa am ak ci yow
1: wala
0: mais nit ki na su fekk na yow lolou lepp xamuloko mais amna lo xamanteni parce que liñuy def ni dama koy wax chaque jour ba ci Touba ji dama koy wax xeyna peut-être sama garage ñu may deg parfois fiñuy dajalo sax di julli nit da ñew def lu warul def su paré dama koy corriger su ma corriger pa dama ko na xamal motax ma lay corriger muna man ko man na ko mu mais ki rombu taxamul dinañ wa Touba ay jahil lañ parce que ma fekk baraf sangam ay nit diba julli def nangam ak nangam même transport bi aussi non la koy corriger man chaque jour dama koy wax te duma denc diko wax moy man sama garage bokku na ci garage gëna touti Touba mais bokku na ci garage gëna organiser
1: sama kër wax lañ ko ma dé
0: sama garage man fiñ toll ni amul ben serveur bo xamanteni bi dang fa and ak client dépasser ko wala nga wax ko loko waru wax même client bi tay bo ñewon bokku neewal do lo nga bëgg ko provoquer fim taxaw lay taxaw wama téléphone dama a présent man dama problème nangam kam yeb da ñew bu fi nama duma fay wala nangam isi de
1: cité da waxal di xam mais taw bi jox na tag do
0: kon wa parce que man ma tardé ma ngi
1: non non sa tambi rek heure bi
0: wa wa wa non la kon ma ngi jaji balan ñep rek
1: ndessane
0: di wax na bëggon nañ mu gëna yaatu mais sip nak di gëreum wa radio bi di la remercier yow tamit aussi
1: noko bok
0: ndax lima daan wax chaque jour rek man wax ci nek mum lay wax ci biti
1: noko bok
0: moy nit bu ko yalla maye dara dang ko koy nangul ta vraiment sa taxway transport ma sha Allah bëgg gi ak xam xam bi lu nit bañ lu nit contre te doon ko bëgg secteur bi da nga xamne lool yalla def nako ci yow kon nima la doon wax rek mom la wax ñi ñaan yalla suñu borom fa nga bëgg transport egg fa bës bu fay egg yalla na la fekk da nga bokk ñu ko fay aggal di remercier wat tamit aussi président Matar Diaw ak président Aidarena président Cheikh Abdul Ahad Diaw ak mbolam ku nekk ci secteur bi rek
1: machallah
0: wa bayiwun kenn buñu limé dañuy joom waye di sensibiliser tamit chauffeur ci nañ jog dem wuté carte te buñu wuté carte nañ voter ji te buñu voter je nañ voter président Matar Diaw ndax xamnañ ni situation fi mu toll ni pendant des années changé wul ki taxaw ne man na ko changer ak taxaw tek ben feuille de route bo xamanteni bi képp ku bëgg transport bëgg lu baax nangul nga ko feuille de route bobu ndax bo xolé ñi top ci ginaam rek muy ku melni président Pape Seck président Cheikh Abdou Ado président Aidarena man de tay ji même bu fekkone ne bokuma fenn sax te gis leen yeen ngeen daw jëm fenn même bu doon luy ray man damay dem ak ñëk ma ré parce que may xam ni ñi duñ ay jaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf président Alassane Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko ci disponibilité am waye di nit ko xamne tam dama koy faral di wax ci panel yu bari dafa bokku ci nga xamne amna yaakar ci ne ëlëk transport Touba mom mi bokku na ci ni koy taaw tay li wax rek loy diglé da fay fekk nga nek ci limi wax ci comportement limi wax ci ful limi wax ci fayda lepp mi ngi ci mom kon président ñi ngi lay santat di la jaajeufal di la ñaanal tam señ bi gën la dimbali gën la taxaw di nuy nak mbollem ndaw ñi nga xamne ñi ngi ci secteur bi wa ndaw ñepp damay bu mu limé comme ko xere ndaw ñi di nek ci secteur bi te mel ni wara mel fabukal kon ñepp ma ngi leen sante ma ngi leen gërëm rawti ni nga xamne bu kilifa yi duggé dañuy dug and ak ñom ndax dañuy wax ni loxom gona bi loxom sa dem mu meuna bok ak mañ amna gona yo xamne tarfakal kon ñu ngi leen sante di leen jaajeufal di sante itam auditeur ak auditrice yépp ñu bëggona ak itam ta ak suñu ñu ngi leen koy jéggul li mbokk ba itam ci li nga xamne moy place karam yi ak yoyu inshallah dina gëna yaatal ci benen émission comme bu benen talata ci seen benen émission ko de la rue Serigne Fallou inshallah
9: Fallou Mbaye men Mbaye Cheikh Murtada la gërëm ay may mu na dé su ko jara mu jox sant ban ba ci ngir moma may lu saxel ba jo nak lu saxel ba jul
10: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemb oustaz ndongo mbay
11: ñu ngi kep koy deg suñu kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: andando ak serigne muntaka mbay
11: serigne muntaka xamna kon leen lay jox kaddu mo ngi bismillah
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anzur alayya barakati donatur wa lisiwa yakufa kullama yatur
10: di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dëjënté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB FM
13: serigne bi tan xamaat bi nam bu baax
11: ndeysan ndeysan
13: bo gaawé réa ci
11: mo waaw
13: mom da nga dafé ter ko xabé rek nopp waye ni fel ñong koy natab la tourno yam
10: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
11: kon xamna li ci kiyon moy jigen ñi faawu ñu jema xam mo len war seen digënté ak seen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
10: li ci kër gi
14: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
11: deug la assalamu alaykum
15: wa alaykum salaam warno matroy kay
11: deug la
15: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara do ko
11: señ bi ñu ngi lay ziar bax
10: fi li ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
14: di ziar bax
11: ñi lay dara ziar
14: waxtan ni set na suñu xol lol
9: ak ay salsali rek bek dana wepp far yow na tam xel di dal ma jox sant ban ba ci ngir moma may lu sa xel da jo nak lu sa xel da jul murid yaangi bolo di lim seeni may te man jiemu ma lim samay may asal dana rustarax ngir lu reey li ma am te xamna ni man la ji woni ma jox sant ban ba ci ngir moma may lu sa xel da jo nak lu sa xel da jul murid yaangi bolo di lim seeni may te man jiemu ma lim samay may asal dana
16: rustarax أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوقات بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان الحمد لله وصلى أبدا
17: على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير شيئا mbokk auditeurs mbokk auditrices ñu leen di nuyu fi ci radio IKAP FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba nek fi ci xal wi jëm ndam dalu alim al khabir ñu di leen nuyu bu baaxa baaxa baax te di leen ziar way di jital ci nuyu bi ak ziar bi sahibul fadila serigne mundakha bashir koy ñaanal baax suñ borom sam ko ba na li nga xamna na nako yépp mu aggal ko ci barke cheikh khadim non lañuy nuyo di ziar di ñaanalit serigne mamour mbacke mom cheikh mohammedul murtada mom li nga xamne sof nako ci cheikh mohammedul murtada soson mo suñ borom sam ko ba ñu ñep ñu jé ci lu koy suñ jortu ñu koy déglu légui ci journal bi ci tukki nga xamantene ci la nek waye muy tukki yu am solo ñaan suñ borom mu sam ko sam bolem julit nonu lañuy nuyo rakam serigne al salih mbacke mom cheikh mohammedul murtada momit diko ñaanal bu baax liggey bi nga xamne yor nako ci cheikh mohammedul murtada soson momit suñ borom sam ko ba ñu jël ci lu kawé suñ jot ñun ñep suñ borom mën nako yalla nako def di nuyu suñu buntu ci yoonu serigne alhaji mbacke mom serigne mbay mbacke jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziarra waye di nuyu mbollem njabotuk serigne balla cioro mo xam njabot gi ne ci biir dekk bi la gi nek jaaxal ak gi nek mbar ñepp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziarra di ñaan suñu borom defal leen jamm defal ko mbollem julit di nuyu bu baaxa baax suñu mbokk yi nga xamantene ñoo dekk fele ci Touba Jannatu Naim di nuyu waagu ziar di nuyu mbollem auditeur yi nga xamantene ak auditrice yi ñu ngi bayyi xel radio bi di nuyu bu baaxa baax soxna maam say jonne mu dëkk fi ci wetu radio bi ndaysan mi ngi safo radio bi bu baaxa baax ñaan suñ borom sam ko sam njabotam waye samit mbollem julit di nuyu tay ziar tay ñaanalit suñu mbokk mi nga xamantene mom lañu wootu fi ci plateau bi muy señ pap sek ko dollarum señ fallo ngoy ñaanal bu baax suñu borom bayiko ak am xelam ba li nga xamantene yene nako ci transport ci awat na ci dekk bi di Touba suñu borom daf ko suñu borom man nako yalla nako daf di nuyu bu baax serigne muntaha mi nga xamantene mom lañ dan feggol nga xamne mom lañ dan feggol fi jotaay bi tay xamna dafa am ngant diko ñaanal bu baax momit suñu borom sam ko sam bolam julit mbokk yi mu melni tay dañuy ñew rek niñ ko daan defé talata bu jot ci waxtu wi andi benn tombe bo xamne man na am jaaroon na fi waye ñu fassiyene ko yeesalat wala bokku ñu fassiyene ko tangalat ñu ko waxe ñu ngi nuyu bu baax señ abdou hadd sall nga xamantene mo ñu tel tek bi ñu koy nuyu bu baax te diko ziar mu melni mbokk yi tom bi inshallah moy li ñi tuddé at ta'awun muy mën na ko tuddé social wala bok dimbulante
11: muy lu am solo ci kër waye di lu am solo ci am penc waye di lu am solo ci am rew waye limi am am solo mbokk yi ci kër diko am ci am penc diko am ci am rew dafa melni dafa xawa manki ci jamono ji dafa melni dafa xawa manki ci jamono ji mbokk yi dimbalante gogou day tax famille mana am ak dal dimbalante gi day participer ci tabax ben environnement bo xamantene environnement buñ sécuriser la dimbalante gi nga xamantene mom la nimbali nit ñi di dimbalante day tabax ben environnement bo xamne environnement buñu sécuriser la waye day taxit ku nek di yekne yow sa morom mi nga dendal amal na la jeriñ waye dimbalante gogu mbokk yi day tax njabot gi kenn ku nek yekne yow am nga responsabilité bo yor am nga ben responsabilité bo yor motax borom xam xam yi ñi nga xamantene ay yar kat lañ saxal nañ ne dimbulante day tax day teggi yenn choonay dimbulante day tax day teggil nit ñi yenn choonay dimbulante day teggil nit ñi ay choono waye dimbulante day taxit famille am katan ci mana jamarlo jafé jafé yi nga xamantene leg leg mu am dimbulante day tax famille gëna am katan ci mana jamarlo yenn jafé jafé yi nga xamantene mom la famille di jankuron di jankuntel bokku na ci yi nga xamantene suñ ci dimbulante ñepp danañ am jam bokku na ci moy fiñi tambalé moy liggéey bi nga xamantene mi ngi am ci biir kër yi manam buñ japp né kenn rek mo wara yor liggéeyu kër gi suñ ci jappalanté partager lepp rek kenn ku nek yor dara dana tax mu oyef ci ñepp waye dañu wara dimbalante yit ci fexé ba ñi nga xamantene dañu tollu ci jang ñu jang lo leen ñi tollu ci liggéey ñu liggéey lo leen waye ñu dimbalante yit ci sam guñuy samante ci suñu biir kenn ku nek japp na yow ya yor sa sécurité morom kenn ku nek japp ne yow ya yor sa sécurité morom waye di dimbalante yit ci buñuy jël yenn décision yi manam buñuy jël yenn décision yi ñu ci dimbalante la na arab yi daan wax rek naan dimbalel jappalel sa mbokk bu toñé ak buñ ko toñé kon dafa melni fim ne ñun amna kaddu guñuy tasari ci penc mi muy fimne li gëna siiw ci penc mi moy goné yi amatuñu biyar goné yi amatuñu biyar goné yi amatuñu biyar mo sew ci penc mi waye ndax li mag ñi wara defal goné yi ñu ngoy defal goné yi ndax mag mi wara dimbulé ndax baay bi wara dimbulé doomum mi ngi koy dimbali ndax mag mi wara dimbali rakam mi ngi koy dimbali ndax nijaay ji wara dimbali ab jarbatam mi ngi koy dimbali ndax chammeñ li wara dimbali ab jigeenam mi ngi koy dimbali yi yep nak buñ ko dajale bu ndimbal amé rek joxem joxante ab cër day am nako yende bi sallam waxe won tahadu tahabu su ngende joxante su ngente jariñante da ngendi beugante mu melni mbokk yi ñun bañante wuñu waye dimbalante wuñu fimne da ngay gis ci nit ñi ko xamne saraxal moko gëna yomb jëndu ordonnance manam dejeel nit mo gëna yomb ci mom jëndal ko ordonnance té loolu mi ngi ne gañ ci bënc bi kër go dem amna fa wala bok fami bo dem amna fa ko xamne dejeel la mo gëna yomb ci mom mu jëndal la ab paracetamol bo xamantene dang ko wara nan ngir faju mbokk yi ndax lolu moy dimbulante dimbulante moy nit ki bu fekke ne dafa am soxla nga yek ko nga tel ko dimbali ci sa wërseuk wala ci sa katan wala ci sa xalat yoyep ay façon dimbulante la façon jappalante la mo tax ndaysan mag ñi dañ daan wax ne nit sokoy xettli do bayyi bam son nit sokoy xettli do bayyi bam son waye ñun da ngay gis ko xamne rakam day sonu lol ndaysan sonu ci lepp rek sonu ci njang mi sonu ci liggey bi sonu ci lepp waye du gis ko ko jappale bu tollo ci yenn situation yi su ko defey xale bobu nak momit su magge yow mi nga xamantene ya do non kilifam yaay bayam wala yaay magam wala yaay nijaayam wala lo meuna don ci mom te manun ko jappale te jappale woko momit bu situation changer man na am fam la wara fete dulo fete su boba nak buñ ne gona gi amut ab yar day melni dañuy togn gona gi ndaysan serigne bi radiyallahu anhu cheikhul khadim radiyallahu anhu bokku na ci denkaane yim dan denkaane moy nit ki sa yo ko dimbele mu nangu ngay lif ko nit ki sa yo ko dimbele mu nangu ngay lif ko kon li tax ñu nan gone yi yarotu ñu gone yi amatu ñu biar moy mag muy wax ne gone yi amatu ñu biar rek warna seet bopam baxam momit ndax limu warlo ak ndaw ak limu warlo ak gone gi nan amatu ab yar matal nako wala matal lolu mbokki don lu mata bayyi xel waxna legui ne da ngay dugg ci famille am ci ko xamne moy tane ci walu wërse ñi tane ci walu xel ñi tane ci walu xam xam waye kenn ku nek ci ñooñu da ngay banku ci la yalla jox da ngay bangu ci la yalla jox nga xamne monon nga ca jariñ saw askan waye do ko def da nga ci banku di woné né am xamna nangam wala man na nangam lool nak amut solo motax légui rek waxna né len bari na ci nit ñi ño xamne dejeel mo gëna yomb ci ñom faj manam dejeel la mo gëna yomb ci ñom jëndal la ben ordonnance té lolu mën na né fami bo dem amna fa légui nak suko défé lolu ki nga wara xam ki nga wara dimbali muy sa dom wala muy sa jarbat wala muy sarak wala sax muy sa mak te dimbele woko
18: koku wax deug yalla bo de sendu ci mom ab ciirit yow sam xel gudut motax nit ki bu fekke ne dang koy dimbali

0: leen yitteel
1: ñoo
0: doon nañu xëcc ngir jëme foofa ba niñ tërale réew mi di gën a jege liñ doon. Am ñoo xam dañuy xëcc ñoom ngir mu gën a jege tubaab ndax tubaab moo leen neex moo leen ñor.
1: loolu tax taxawaay bi am solo.
0: ndax bu amul rek ñuy xëcc jëmee ci tubaab bi man léeg-léeg ñu
1: xëcc. te it nag taxawaay boobu xam nga lu ci des sëñ bi. ba ci nit ñi ba ci buñ génnoon looy sax ni ñuy tànnee. ni ñuy taxawal. sax dafa mel ne dañ ñii nga xam ne ñoo war a mooy ñi jiite diine. nga xam ne waroon nañ cee am xalaat ak gis-gis. ba bu ñu war a tànn ña war a wate ji looy. daganal ko. ci assemblée ba par exemple. waruñoo bàyyi rek. mel ne seen yoon newu ci ñu tànnal leen di dem fa. loolu tamit defe naa ne. taxawaay boobu. ba dafa war a yaatu ci fépp foo xam ne rek. dañu ne askan wi lañ fi nekkal ndax askan wi moom da ngay jóg ku jóg sax damay naan askan wi laay xeexal askan wi laa fi nekkal.
0: xam nga njiitu diine moom. day lu rëy daal ndax. diine mooy. taxawu nit ki ci addinaam ak alaxiraam. ku jiite ci diine mooy ñam jiite da leen di taxaw seen addina ak seen alaxira. da leen di taxaw ci luy jagal seen addina di jagal seen alaxira. moo tax mbiram woyofut munta jàmbure ci yu bari.
1: dëgg la
0: ndax bu jàmbure rek taxawaayam boobu du mën a sotti. te ñu bari nag seen xëy na ñàkk xam li xew day tax sax ñoom ñu jàpp ne. am na ñu jàpp seen ñu doon jiite diine yoo xam ne. ñoom dañoo jàpp ne. njiiti diine li gën a mat mooy li gën a umpale àddina. li gën a umpale.
1: àddina. wante demee noonu de.
0: déedéet am na ñoo xam ne wane ñoom daal li tax ñu xam àddina yitti boobuñ ko. duñ déglu rajo duñ seetaan télé.
1: loolu dinaa wóorul sax.
0: kii nangam ngir jàpp ne loolu day wane seenug mat ci wàllu diine.
1: am na sax ñu koy naboo kay du ma sonal.
0: ku jiite diine wërtu umpale àddina
1: si. umpale àddina si wala.
0: ndax ku jiite ci diine. daa war a taxaw ñim jiite ci luy jagal seen àddina di jagal seen àllaaxee. moo tax kon wërtu jàmbure. umpale itam.
1: umpale it nooy taxaw ñi war a taxaw.
0: war naa xam li xew. ba lu ci ne buñ ca tollee mu mën cee.
1: dëgg la
0: tegtal nit ñi
1: la jëriñ ñoom ñëpp bu ñu xamee li xew te déggoo ci. taxawu askan wi dina yomb lool. ndax saa bu mbir ne kët ni jonn rek. ñoom la ñuy bàyyi xel ba xam. ban gis-gis ak ban yoon yaakaar naa sax am naa ay réew diine yoo xam ne xëy na ñu ngi ban gis-gis ak ban yoon lañ war a jaarale askan wi. mais du ma Samba wala ma Demba mooy ñëw. di leen wax yoon wi ñuy jaar ñu topp kooku. te bàyyiwuñ xel ki nga xam ne moo leen war a tax loolu tamit lu compliqué la fii ci réew mi defe naa ne. mbolo. yaakaar naa ne war nañ ci taxaw te taxaw gi nag ñu manquo ci. te déggoo ci. am lu ñu déggoo. donte sax kenn ku ci nekk xëy na. mais am na loo xam ne mooy li nga xam ne mooy taxawu askan bi. ci àddina.
0: xam nga loolu moo amoon rek.
1: waaw
0: li ñuy wax ni côte de la
1: famille. côte de la famille
0: biñ ko fiy tëral.
1: waaw
0: ñu jiite woon diine ji boobu l'islam Sénégal.
1: dañoo. wallaay.
0: loolu nga naan am lu ñu déggoo.
1: am résultat bu am solo.
0: am yu dañuy taxaw ci waxee nii ci wàll yi loolu day lu mënta ñàkk. bu amul rek. kon ñeneen ñi nga xam ne ñoom leneen moo leen.
1: waaw kay ñi ñoo di jëm feneen. loolu nag
0: moom. mu jëm fa. leneen lu xëccoo ñoom nekk.
1: faaw nga am ñu la jàpp ñi xëccoo àddina bi te bu ngeen bokk fu ngeen jëm. ñoom it luñ mën ci kattanal la dañ koy def.
0: waaw
1: léegi nag yow boo toogee noonu rek aussi bu yàggee mën nañoo dem ba daanaka ñee. la ñuy xëcc mooy ñëw ci ñoom.
0: ok
1: donc loolu lu mot a bàyyi xel la. jërëjëf ñu bàyyi ba fàttali mbokk yi yéen ngi ànd ak rajo Université Cheikh Ahmad Bamba. kaddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Ndaam Daaro Alioune Khabir tey ñu ànd ak Serigne Cheikh Ounaar Mbacke moom Serigne Abdoul Wodoot. defe naa ne li waaye ñi atteewoo constitution bi lu ñu jëlee fen ñëw indi rek xëy na bindin wi la ñuy ëlbati baat yi waaye boo toppee baat yi sax benn lay doon muy démocratie boobu ngay wax ak laïcité boobu ngay wax xëy na réew mi ci nekkit ak na nga ko déggee ak na nga koy doxalee. ndax wax nga ne laïcité Sénégal sax xëy na bu ñee génnee diine complètement di ko yoola taxawul ko seen bopp ñoom ñu ngi dugal ñu ngi am na yoo xam ne bàyyi nañ ko ci wàllu diine. waaye dañoo nekk aussi ci dëkk boo xam ne dëkk bu am solo la boo xam ne dëkku diine la. yaakaar naa Serigne Mountaha mu ngi koy fàttali ñu ngi koy ñaanam yaag fi la tànn wér bi muy dalal conseil municipal.

0: seen bopp rek.
1: Waaye réew mi da ko saxal. Loolu moo yoonal gi.
2: Te loolu war nañoo mën a dox ci wax sànq rek ci.
1: Waaw ndax ki maanaam kii bi Thieslaye li.
2: Waaw
1: am na Thieslaye mooy titre foncier bi.
2: Dëgg la.
1: Titre foncier bi mooy Thieslaye.
2: Dëgg la.
1: Déggoon naa bu yàggul kuy wax naan sax buñ naan estate particulier bu ko Tuubaa amee keneen mën na koo laaj moom it ah na fekk moom titre foncier.
2: Na fekk moom titre foncier rek. Fii am na police spéciale fay am na police spéciale.
1: Non na fekk daal moom titre foncier mu ko am moom. Am nga foo sukkandiku ko ba mën a laaj nangam.
2: Dëkk boo fekk mu samp lu yàgg. Nga doog a ñëw tàbbi ci biir. Ba am fa kër ba am fa njaboot ba am fa ay kër. Loolu moom da ngaa ñëw tàbbi ci biir kër nga ci biir titre foncier nga.
1: Titre foncier ku ko am moom. Goo xam ne ndax mu ngi mel ni kër rek.
2: Léegi xanaa titre.
1: Ki ko def ni ma koy waxoon léegi rek lépp loo xam ne dundoor keneen. Du gàllankoor sa jëflanteeg ñeneen ñi. Sañ boo def sa biir kër.
2: Sañ boo def ci biir kër.
1: Dëkk bu am titre foncier itam at boobu lay yor. Ku ko yor ku ne sañ naa sàkku loolu. Bu ko sàkkoo nag contexte yaag yooyu yëpp ci lañu sukkandiku boo xam dañ ko koy nangoo wala dañ ko ko nangoo.
2: Masalan bu mooy ñëwee ci këyit gi nga xam ne moom la Serigne Abdoulahad yal nañu ko yàlla fayal. Ak rakam. Te bind bi ñu ngi ko adressé. Monsieur le procureur de la République. Près du tribunal de première instance de Djoubal. Pour signifier ko. Li ñu tere fii ci Djoubal. Yaakaar naa ne ba mu ci waxtaanee ki jiite réew mi. Dafa mel ne cala lii nga wax déparé. Da ko nangul. Waaye nag.
1: Yoonaluñ
2: ko woon te 18 septembre 1980 la. Boobaag léegi ay at yu bëri la. Kon jàpp naa ne. Waxtaane ko. Xool nu ñu ko yoonalee. Jot na fii ñu toll nii.
1: Jot na te jaadu na. Te jafewut.
2: Waaw te jafewul wallaay jafewul.
1: Ndax am nañu am xam-xam ci wàllu.
2: Waaw.
1: Wàllu gii nii collectivité territoriale. Am nañu ci am xam-xam ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk. Dëkk bi lañ dëkk. Am ñoo xam dëkkuñ fi waaye. Ci waa dëkk bi lañ. Te ñoom ñëpp sawar nañ ci. Buñ leen santoon. Ñu seet nu muy mën a nekkee. Dañ ko mën a seet ba mën a wax ni muy mën a nekkee. Boobaa ñu yoonal ko. Bu ko defee nag. Dëgg liñ fi bëgg. Bëgg ko fee sàmm. Dana gën a yomb.
2: Boobu waa ñun ñëpp dañ ci daal di dégg naan nañ ko.
1: Waaw.
2: Te it sànq maa ngi lay wax ne. Li Serigne bi bëggoon ci dëkk bi. Ba tax utiwul foo xam ne. Suufu mbay la. Utiwul foo xam ne sàmm la. Fi mu doon uti mooy fum jaam utiwul sax foo xam ne ay maamam fa dëkkoon ak yu mel ñaan yi ma fi ñaan it si mat la bul fausé bi. Kon barke bi. Sëñ Moutla wax na ko Sëñ Moutla wax na ko bu yàggul aussi ba tey barke bi. Expliqué na ko ci tëralin bu am solo. Kon dafa war a ñëw dëgëral. Sëriñ boobu. Ndax it nag. ànd nañ ñoom ñaar. Tekkiwul ne barke bi bëri na yaatu na rek dañuy fàtte. Wala ñu dumoo yi wala ñu gannaawal la taxoon dëgg objectif ba Serigne bi amoon ba tànnal ñu lii parce que yombul. Te jullit yépp nag la ko tànnal. Titre foncier bu toll nii nga xam ne kenn amul sañ ku dul ki nga xam ne moom la nekk ci ay loxoom. Jàpp naa ne bu ñu defee lii nga wax. War naa mën a sax. Indi développement wu Sénégal. Parce que bu ñu weesoo ci loi yi mën nañoo jàll ba ci statut yi nga xam ne moom la Monaco am par exemple. Yaakaar naa biir France la nekk. Waaye moom doxalin ak tëralin boppam ci fànn yëpp da ko yor. Ba gis nga daanaka day mel ne sax moo gën a naat yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk boobu yow yaakaar naa ne war nga ci xam. Ak yenn dëkk yi mel na moom
1: seen yoon. Loolu moom li ñu xam la xam nañ ko jaadu na si de ay dëkk yoo xam ne daa ne ci biir réew. Ba noppi am seen doxalinu bopp. Seen tëralini bopp. Ni ñu ko waxee rek mooy dana am loolu moom. Moog waa réew mi koy bokk ndax ci biir réew mi la nekk.
2: Waaw.
1: Waaye dana am nag yooyu. Tëralini boppam lay doon. Tëralin yooyee du gàllankoor ak àndam ak waa réew mi ci des.